kaliam tang ti hlakan ngai thlak ta kha Henry Lemel soma sakania ole kan hladot le atan chuan ka vai roye ti hla Emily Lerampari sakilongai thlang u ka vai roye Emily Lerampari